Hvorfor er du så lei og mismodig ibland, når du frelsens vidunder har fått? Har du glemt